Sand of the sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Peste 140 de jandarmi constanțeni acționează zilnic în mini-vacanța de Rusali în județ pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Jandarmi, oamenii legii vor fi prezenți în Constanța, Mangalia, Megidia, Cernavodă, Hârșova, Eforie și Techirghiol în cadrul patrulelor mixte și echipajelor de intervenție. Jandarmii vor interveni și pentru desfășurarea în siguranță a manifestărilor religioase prilejuite de sărbătoarea rusaliilor ortodoxe în biserici în zonele adiacente acestora, unde se estimează o prezență numeroasă a credincioșilor.

Zona pietonală se extinde și pe tronsonul cuprins între Bulevardul Ferdinand și Strada Traian. Circulația rutieră este restricționată pe bulevard până marți la ora 0. Totodată în această perioadă este întrerupt și sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Ferdinand și Tomis.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky. Sky. Sky. FM. Sky. FM.

0: Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky. Sky FM.
3: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Nisip, pietre la rinichi. Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Consulatul General al Federației Ruse la Constanța urmează să se închidă în 30 de zile, au declarat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. De asemenea, consulul general rus din Constanța a fost declarat persona non grata și are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi țara. Reamintim că președintele Nicu Șordan a precizat după ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării că întreaga responsabilitate pentru incidentul din Galații revine Rusiei. La rândul său, prefectul Adrian Picoi a declarat că Ministerul Afacerilor Externe împreună cu MEAI trebuie să pună în practică ceea ce a dispus CSAT și a precizat că ulterior va fi retrasă și paza care era asigurată la consulat de către Inspectoratul Județean de Jandarmi. Consulatul de la Constanța acoperea zona de sud-est cuprinzând județele Constanța, Tulcea, Brăila și Galați. Totodată, reprezentanții ambasadei Rusiei în România au precizat într-un comunicat de presă că decizia privind Consulatul General al Rusiei la Constanța va fi urmată de măsuri de răspuns. Peste 140 de jandarmi constanțeni acționează zilnic în mini-vacanța de Rusalii în județ pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Jandarmi, oamenii legii vor fi prezenți în Constanța, Mangalia, Megidia, Cernavodă, Hârșova, Eforie și Techirghiol în cadrul patrulelor mixte și echipajelor de intervenție. Jandarmii vor interveni și pentru desfășurarea în siguranță a manifestărilor religioase prilejuite de sărbătoarea Rusaliilor ortodoxe în biserici în zonele adiacente acestora, unde se estimează o prezență numeroasă a credincioșilor. Totodată, aceștia vor asigura în această perioadă măsurile necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a mai multor manifestări cultural-artistice, sportive și religioase. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a semnat cele mai importante contracte de pe lista SAFE, Programul European de Finanțare pentru Achiziții Militare. Contractele ajung la aproape 6 miliarde de euro. Potrivit ministrului interimar al apărării, Radu Miruță, este vorba de contracte privind blindate de luptă, tunuri și munitori.

Se vor întâlni în meciul retur, programat de la ora 20:30. Pe arena centrală din cadrul complexului Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu s-au pus deja în vânzare biletele pentru această confruntare, cu prețul între 20 de lei la cele două peluze până la 80 de lei la tribuna 0. Vă reamintim, suporterii care vor veni îmbrăcați în tricoul farului vor beneficia de acces gratuit la cele două peluze.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie. Sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei. Bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în forma videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt două proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea modificării liniilor de gardă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei pentru acest an și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2025 ale Societății Drumuri Județene Constanța. Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan rămân în arest preventiv după ce în Alta Curte de Casație și Justiție a respins contestațiile formulate de aceștia. Hotărârea este definitivă. Reamintim că cei doi procurori au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în urmă cu două săptămâni, fiind acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Au fost identificate mai multe situații în care aceștia ar fi instrumentat spețele penale astfel încât să obțină beneficii materiale, iar pentru acest lucru se sesizau din oficiu sau preluau dosarele de la parchetele subordonate. Totodată, Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost suspendați din funcțiile de procurori în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Peste 200 de pompieri militari intervin în perioada mini-vacanței de Rusali. În același timp, specialiștii Inspecției de Prevenire desfășoară acțiuni de îndrumare și control la unitățile de turism. Aceștia le recomandă turiștilor ca la sosirea în spațiile de cazare să studieze planul de evacuare în caz de incendiu. De asemenea, pentru cei care aleg să intre în mare sau în lacuri în această perioadă, se recomandă pentru prevenirea riscului de înec să frecventeze numai locurile special amenajate pentru înot și să respecte avertizările privind interzicerea înotului în alte zone decât cele autorizate.
3: Investigații oficiale asupra modului în care Federația Internațională de Fotbal gestionează vânzarea biletelor pentru Cupa Mondială din această vară. Autoritățile din statele americane New Jersey și New York au anunțat că vor face investigații oficiale cu privire asupra modului în care Federația Internațională gestionează vânzarea tichetelor pentru prezența spectatorilor la Cupa Mondială din această vară. Întrecerea mondială, vă reamintim, se desfășoară în trei state, Mexic, Canada, dar și Statele Unite ale Americii.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Efectivele grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța au dispus mai multe măsuri de ordine și siguranță publică în contextul minivacanței de Rusalii. Potrivit reprezentanților instituției, oamenii legii acționează în cooperare cu celelalte structuri ale MAI pentru a preveni faptele antisociale pe raza județelor Constanța și Tulcea. În această perioadă va fi intensificat numărul efectivelor aflate în misiunile de menținere a ordinii publice pe litoralul Mării Negre. În stațiunile Mamaia, Costinești, Vama Veche, 2 Mai, în zonele de promenadă, dar și în proximitatea zonelor de agrement. Totodată, efectivele de jandarmi acționează alături de polițiștii gărzii de coastă pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale în contextul aderării României la spațiul Schengen. Bulevardul Tomis este pietonal în acest weekend, dar și pe 1 iunie. Zona pietonală se extinde și pe tronsonul cuprins între Bulevardul Ferdinand și Strada Traian. Circulația rutieră este restricționată pe bulevard până marți la ora 0. Totodată, în această perioadă este întrerupt și sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Ferdinand și Tomis. Florin Goidea rămâne la conducerea Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile. Acesta a câștigat concursul organizat de Ministerul Transporturilor și va ocupa funcția de director general pentru următorii 4 ani. Totodată, în echipa de conducere se află și Alexandru Butiseacă, numit director economic. Reamintim, Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile administrează canalul Dunăre Marea Neagră și canalul Poarta Albă Midia-Năvodari.
3: Totul sau nimic pentru Farul Constanța în partida retur din barajul pentru promovarea, menținerea în Superliga la fotbal. La finalul săptămânii, Farul joacă acasă returul contra celor de la Chindia Târgoviște. În prima partidă, ce a avut loc în urmă cu o săptămână la Târgoviște, Chindia și Farul au terminat la egalitate 3-3, după ce gazdele au condus cu 1-0 și în cele din urmă s-a terminat 3-3. Duminică 31 mai, cele două formații se vor întâlni în meciul retur, programat de la ora 20:30. La centrală din gardul complexului Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu. S-au pus deja în vânzare biletele pentru această confruntare cu prețul între 20 de lei la cele două peluze până la 80 de lei la tribuna 0. Vă reamintim, suporterii care vor veni îmbrăcați în tricoul Farului vor beneficia de acces gratuit la cele două peluze.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha,
2: relativ. Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale,

0: Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
1: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15.
1: Sport Maraton cu Viorel Preșbeanu.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Polițiștii acționează în această perioadă pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în perioada mini-vacanței de Rusalii. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andreea Ambroze.
2: Zilnic, peste 530 de polițiști din structurile de ordine publică, investigații criminale, acțiuni speciale și poliție transporturi vor acționa pe teren, având ca principală prioritate prevenirea incidentelor și descurajarea faptelor antisociale. Echipajele de poliție își vor concentra atenția în mod deosebit asupra zonelor de promenadă, a stațiunilor și a plajelor. Pentru a nu deveni victime ale hoților, polițiștii le recomandă turiștilor și localnicilor să nu lase niciodată bunurile de valoare, precum telefoanele, portofelele sau cheile, de la autoturism, nesupravegheate pe șezlong sau pe prosop, atunci când intră în apă. De asemenea, este recomandat să evitați expunerea la vedere a sumelor mari de bani sau a bijuteriilor de preț pe plajă, iar în zonele aglomerate, cum sunt terasele, magazinele sau falezele, să acordați o atenție sporită genților și luxacurilor. În același timp, polițiștii vor patrula în stațiile de cale ferată de pe litoral și vor monitoriza trenurile de călători, asigurând o prezență activă pentru siguranța celor care sosesc la mare în aceste zile.
1: Purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andreea Ambroze. Consulatul General al Federației Ruse la Constanța urmează să se închidă în 30 de zile, au declarat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. De asemenea, Consulul General Rus din Constanța a fost declarat persona non grata și are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi țara. Reamintim că președintele Nicu Șordan a precizat după ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării că întreaga responsabilitate pentru incidentul din Galații revine Rusiei. La rândul său, prefectul Adrian Picoi a declarat că Ministerul Afacerilor Externe împreună cu MEAI trebuie să pună în practică ceea ce a dispus CSAT și a precizat că ulterior va fi retrasă și paza care era asigurată la consulat de către Inspectoratul Județean de Jandarmi. Consulatul de la Constanța acoperea zona de sud-est cuprinzând județele Constanța, Tulcea, Brăila și Galați. Totodată, reprezentanții ambasadei Rusiei în România au precizat într-un comunicat de presă că decizia privind Consulatul General al Rusiei la Constanța va fi urmată de măsuri de răspuns. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 6.000 de lei și au fost reținute 7 certificate de înmatriculare. Totodată au fost constatate 4 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările.
3: Investigații oficiale asupra modului în care Federația Internațională de Fotbal gestionează vânzarea biletelor pentru Cupa Mondială din această vară. Autoritățile din statele americane New Jersey și New York au anunțat că vor face investigații oficiale cu privire asupra modului în care Federația Internațională gestionează vânzarea tichetelor pentru prezența spectatorilor la Cupa Mondială din această vară. Întrecerea mondială, vă reamintim, se desfășoară în 3 state, Mexic, Canada, dar și Statele Unite ale Americii.
0: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Consulatul General al Federației Ruse la Constanța urmează să se închidă în 30 de zile, au declarat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. De asemenea, consulul general rus din Constanța a fost declarat persona non grata și are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi țara. Reamintim că președintele Nicu Șordan a precizat după ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării că întreaga responsabilitate pentru incidentul din Galații revine Rusiei. La rândul său, prefectul Adrian Picoi a declarat că Ministerul Afacerilor Externe împreună cu MEAI trebuie să pună în practică ceea ce a dispus CSAT și a precizat că ulterior va fi retrasă și paza care era asigurată la consulat de către Inspectoratul Județean de Jandarmi. Consulatul de la Constanța acoperea zona de sud-est cuprinzând județele Constanța, Tulcea, Brăila și Galați. Totodată, reprezentanții ambasadei Rusiei în România au precizat într-un comunicat de presă că decizia privind Consulatul General al Rusiei la Constanța va fi urmată de măsuri de răspuns. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a semnat cele mai importante contracte de pe lista SAFE, Programul European de Finanțare pentru Achiziții Militare. Contractele ajung la aproape 6 miliarde de euro. Potrivit ministrului interimar al apărării, Radu Miruță, este vorba de contracte privind blindate de luptă, tunuri și muniție antiaeriană și nave de patrulare care vor fi construite la șantierul naval Mangalia. Totodată, a doua cea mai mare achiziție militară prin programul SAFE pentru România are o valoare de peste 900 de milioane de euro și vizează construirea patru nave, respectiv revitalizarea șantierului naval Mangalia 2 Mai. Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan rămân în arest preventiv după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestațiile formulate de aceștia. Hotărârea este definitivă. Reamintim că cei doi procurori au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în urmă cu două săptămâni, fiind acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Au fost identificate mai multe situații în care aceștia ar fi instrumentat spețele penale astfel încât să obțină beneficii materiale, iar pentru acest lucru se sesizau din oficiu sau preluau dosarele de la parchetele subordonate. Totodată, Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost suspendați din funcțiile de procurori în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.
3: La Bamba!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Consulatul General al Federației Ruse la Constanța urmează să se închidă în 30 de zile, au declarat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. De asemenea, consulul general rus din Constanța a fost declarat persona non grata și are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi țara. Reamintim că președintele Nicu Șordan a precizat după ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării că întreaga responsabilitate pentru incidentul din Galații revine Rusiei. La rândul său, prefectul Adrian Picoi a declarat că Ministerul Afacerilor Externe împreună cu MEAI trebuie să pună în practică ceea ce a dispus CSAT și a precizat că ulterior va fi retrasă și paza care era asigurată la consulat de către Inspectoratul Județean de Jandarmi. Consulatul de la Constanța acoperea zona de sud-est cuprinzând județele Constanța, Tulcea, Brăila și Galați. Totodată, reprezentanții ambasadei Rusiei în România au precizat într-un comunicat de presă că decizia privind Consulatul General al Rusiei la Constanța va fi urmată de măsuri de răspuns. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a semnat cele mai importante contracte de pe lista SAFE, Programul European de Finanțare pentru Achiziții Militare. Contractele ajung la aproape 6 miliarde de euro. Potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță, este vorba de contracte privind blindate de luptă, tunuri și muniție antiaeriană și nave de patrulare care vor fi construite la șantierul naval Mangalia. Totodată, a doua cea mai mare achiziție militară prin programul SAFE pentru România are o valoare de peste 900 de milioane de euro și vizează construirea 4 nave, respectiv revitalizarea șantierului naval Mangalia 2 Mai. Procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan rămân în arest preventiv după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestațiile formulate de aceștia. Hotărârea este definitivă. Reamintim că cei doi procurori au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în urmă cu 2 săptămâni, fiind acuzați de trafic de influență și instigare la abuz în serviciu. Au fost identificate mai multe situații în care aceștia ar fi instrumentat spețele penale astfel încât să obțină beneficii materiale, iar pentru acest lucru se sesizau din oficiu sau preluau dosarele de la parchetele subordonate. Totodată, Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan au fost suspendați din funcțiile de procurori în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Peste 140 de jandarmi constanțeni acționează zilnic în minivacanța de Rusalii în județ pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Jandarmi, oamenii legii vor fi prezenți în Constanța, Mangalia, Megidia, Cernavodă, Hârșova, Eforie și Techirghiol în cadrul patrulelor mixte și echipajelor de intervenție. Jandarmii vor interveni și pentru desfășurarea în siguranță a manifestărilor religioase prilejuite de sărbătoarea Rusaliilor ortodoxe în biserici în zonele adiacente acestora, unde se estimează o prezență numeroasă a credincioșilor. Totodată, aceștia vor asigura în această perioadă măsurile necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a mai multor manifestări cultural-artistice, sportive și religioase. Consilierii județeni se întrunesc marți de la ora 10 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în forma videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 2 proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea modificării liniilor de gardă pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei pentru acest an și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2025 ale Societății Drumuri Județene Constanța. Bulevardul Tomis este pietonal în acest weekend, dar și pe 1 iunie. Zona pietonală se extinde și pe tronsonul cuprins între Bulevardul Ferdinand și Strada Traian. Circulația rutieră este restricționată pe bulevard până marți la ora 0. Totodată, în această perioadă este întrerupt și sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Ferdinand și Tomis. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi ușor instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros și mai ales după amiaza și seara trecător vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată asociate ploilor. Temperatura minimă va fi de 14 grade, iar cea maximă de 23 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

right?